0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Tuplopt mikro an mcire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikavshirdit 2-484-252.
1: Tanxa gjirdeba isargeble gansakutrebuli pirobebit Libertis okro sesxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopili sesxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-5555.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: Dabunebashi khals veravin shemishlis. Khmertebitski.
6: Christopher Nolan's filmi Odyssea. 23 iulisidan kinoteatrebshi.
8: 2 18 30 30. Avtoradios sareklamo samsakhuri.
9: Gaagebine tkveni reklama qvelas. Qvelgan, sadats sakartveloa.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისოს სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება, მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკული აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა, წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტორია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკროან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით, გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავა შესრულებს.

ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს, როგორც ყოველთვის საქართველოს მასშტაბით. დღეს 29 ივლისია, 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოს შეეწუმებს და დღის მანძილზე იქნება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 23, სოხუმში 26, ისევე როგორც ქუთაისში. ბათუმში ცხოთაშორის 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 27 გრადუსი გოლოდება, ფოთში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 21, სურამში 17, ცხინვალში 21 გრადუსი, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდი და +29 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: ავტორადიოს დილა.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენი.

0: ნებელი კონსილარი არ გადაამეტოთ პროდუქტს. სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს. განაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არ მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიცილის კონტროლს. სიცილე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გამძაფრებს სიცილეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზზე და არა ხელზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები გვაქვს უკვე ხელთან, რა თქმა უნდა, გადამოწმებული გვაქვს ამ წუთებისთვის. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 2 ლარი და დღეს უკვე 98 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანფა სტერლინგი დღესაც დაკლებულია და 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5

0: თეთრი მოკლედ იყავით ყურადღებით, შესაძლოა კიდევ რამე შეიცვალოს მთელი დღის მანძილზე, ამიტომ არ გამოგვეპაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი და დეტალური ინფორმაცია ვალუტის კურსზე.
1: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. დუფლოპტ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარიმით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცვა მხოლოდ სპეციალურ

0: то самрецхаоებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა. შეიძლება თუ არა რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ. სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანიდან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეაა. ერთი შეხედვით მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაგიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწოვის ფასებს უნდა გადავალოთ თვალი აუცილებლად და ლუკოლის გალფისა და რომბეტროლის ბენზინ გასამართის ადგურების მიმოხილვით დაიწყოთ როგორც ყოველთვის. ლუკოლის ქსელში დღეს არაფერი შეცვლილა, სუპერ ისე 4 ლარი და 18 თეთრი ღეს პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია. ასევე უცვლელია ფასები გალფის ბენზინ გასამართის ადგურზე. სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღეს პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 3 ლარი და 97 თეთრია. და რომბეტროლში ცუცრულად დაგხვდებათ შავი ოქროს ღირებულება. სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

საათის დასასრულს დადგათ, რომ ვისაუბროთ 29 ივლისის სავარაუდო ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს ბატონი მიხელ ცაგარელი. დღეს გეომაგნიტური

0: რაც მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. დღევანდელი დღის გეომაგნიტურობას სამსახურეობა განაპირობებს, ამიტომ წნევას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ. წნევის მოულოდნელმა ცვალებადობამ შესაძლო გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გამოგზავნება და საჭიროებისას ორგანიზმის წესრიგში მოყვანა შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. სამსახურეობა ნიშნავს მზისა და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც ხდება ლომისა და მეწყვილის ზოდიაქალურ ღერძზე. ეს მოვლენა და მათი დაპირისპირება მეტად განაპირობებს დღის განმავლობაში ტრავმულ ავარიულ ტენდენციებს, აგრესიისა და დეპრესიის გამოვლენას ადამიანთა ხასიათში. ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სახის ცდუნებებს, წარმოქმნას და შეცდომების დაშვებასა და კონფლიქტებს. ხასიათში გაღვივდება ეგოიზმის, ხვისადმი ზედმეტი პრეტენზიების გამომინისადმი მიდრეკილება და გაძლიერდება სიზარმაცე. შესაძლოა ჯანმრთელობის გაუარესების ტენდენცია მას იჩინოს თავი, ამიტომ მთლიანობაში ამ რთული ენერგიების დღის მიმართ იყავით ყურადღებით. დღეს შესაძლებელია თვალშისაცემი გახდეს რელიგიურ იდეოლოგიური დაპირისპირება, ამის ალბათობა მაღალია. ახალ და სარისკო საქმეებსა და მოქმედებებს დღეს მოერიდეთ, ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. ეს არის კარგი. არ ვარგა დღეს ყიდვა გაყიდვა, ფულის სესხება და გასესხება, ასევე ხორცეული ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოყენება. აკონტროლეთ მეტად თქვენი ემოციები. განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებს დღეს და ხვალ ლომისა და მეწყვილის ზოდიაქოს ნიშნ დაბადებულებს. ნუ გადაღლით ზედმეტად თვალებს და თქვენს ნერვულ სისტემას ცოტა მეტად დაისვენეთ, საკუთარი თავით დაასვენეთ. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს იუმორს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვამს, ამიტომ თქვენი იუმორისტული გამოსვლები შეიძლება დღეს და ხვალ ზოგისთვის გამოხიზიანებელი აღმოჩნდეს. მეგობრულ ურთიერთობებში დღეს საიდუმლო არ შეინახება და არაა გამორიცხული ეს საიდუმლო, თქვენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენონ. დაიმახსოვრეთ დღევანდელი კარგი სიზმრები, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად დახ ხდება. ჯანმრთელობის კუთხით ზოგადად დღეს საგრძნობლად სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენების ზონა და ფეხების კუნთები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის მიზანშეწონილი. ასევე გაითვალისწინეთ, დღეს დიდხანს ფეხზე ნუიდგებით, ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ, რადგან სუსტდება ორგანიზმში ვენების სისტემა. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია საფირონის, აქვამარინის, გიშირის, ცირკონისა და ციტრინის გამოყენება. ფერებიდან თქვენს მიზიდულობასა და შარფს გააძლიერებს ყვითელი, ცისფერი, ვერცხლისფერი, ვარდისფერი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია ვერძისა და ტყუპებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება თხის რქისა და თევზებისთვის, ხოდანიშნული ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. მოკლედ, ვაბარებთ აი ამ ერთსაათიან მონაკვეთს უკვე წარსულს, მე და თქვენ ერთად და გადავინაცვლებთ ახალ ენერგიულ საათში, რომელიც ისე დიდის განკუთვნილებაა, დიდის განკარგულებაშია და შესაბამისად ერთობლივად შევეცდებით რომ საინტერესო შეხვედრების ფონზე ყოველ ძალიან ბევრი საინტერესო მნიშვნელოვანი და სახარისო ინფორმაცია აღმოაჩინოთ. მოგიძიოთ მსოფლიო მასშტაბით, ასე რომ დაგვიგზავნეთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ნევაც ნახავ წაშეკდეს თოვლის წილწვი მოცვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარ ვინიტანჯებოდეს და აღარც ვისაშიოდეს სიმართლის გამარჯვებას ხაზე არ წივიყიოდეს

მთვარეს უხვათას ზღვნიდენ წყალობასამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენს მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე 10:00 და 5 წუთზე მშვიდობიან დილას გისურვებთ როგორც ყოველთვის და მოკლედ ვაგრძელებთ გზას იმისათვის რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სასარგებლო ინფორმაციებით ვიყოთ გარშემორტყმული დიახ ამჯერად მაქვს ინფორმაცია ყველაზე საშიში ალკოჰოლური სასმელების შესახებ რომელიც ხელამინჩი არ უნდა მიიღოს და მოდი

0: ნახოთ ენდოკრინოლოგების მიერ დასახელებული ეს სასმელები რომელია. სწორედ ენდოკრინოლოგები აფრთხილებენ, რომ ცხელ ამინდში ალკოჰოლური სასმელები უარესად აიტანება. სპეციალისტები ტკბილ ალკოჰოლურ სასმელებს ალკოჰოლური სასმელების ყველაზე ცუდ ვარიანტად მიიჩნევენ. მათი თქმით, ისინი ზრდიან წყურვილს და დეჰიდრატაციას. ასევე ადვილად დასალებია, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს უსაფრთხო ლიმიტის უნებლიე გადაჭარბება. ძლიერი ალკოჰოლური სასმელების, როგორიც არის არაყი, ვისკი, რომი ან ტეკილა დალევა, ასევე სერიოზულ რისკს შეიცავს. ეს ქმნის სიგრილის სრულ შეგრძნებას, სინამდვილეში კი ზრდის გადახურების რისკს. თუ ასეთ ალკოჰოლს მოიხმართ პლაჟზე, მზეზე ან აქტიური დასვენების დროს, სითბური დარტყმის რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, აფრთხილებენ ისინი. ასევე აღნიშნულია, რომ ლუდი წყურვილის მომკლავი კარგი საშუალება არ არის, რადგან მას შარდმდენი ეფექტი აქვს, რაც ორგანიზმის მიერ მიღებული სითხის რაოდენობაზე მეტს კარგავს. რისკის შესამცირებლად სპეციალისტები ურჩევენ, თავი აარიდონ ალკოჰოლს ყველაზე ცხელ საათებში. არდალიონის უზმოზე, თითოეული ჭიქაწყლით, მონაცვლეობით და ყურადღებით აკონტროლონ მომხმარებელი მოხმარებული რაოდენობა. აი ასეთი გახლავთ ენდოკრინოლოგების მიერ წარმოდგენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე ცხელ ამინდში სასმელებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად კი ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებით, რომელიც მეტი სითბოთი გამოირჩევა და შესაბამისად მიაქციათ თქვენს ჯანმრთელობას ყურადღება, რაც ყველაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანია.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
12: ავტორადიო ეთერში.
13: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების გაღება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ.
14: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
11: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
15: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.
16: ეს

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა, წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ მოგაცვლით ინფორმაციას. დღეს შეგახსენებთ 29 ივლისია, 4 შაბათი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში წვიმის ფონზე ივარაუდეს ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 23, ქუთაისსა და სოხუმში 26, ბათუმი ასევე 26 გრადუსამდე გადგება, ხოლო ფოთში 28 გრადუსს უნდა ველოდოთ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში, იწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. სურამში 17 გრადუსი სითბო, ცხინვალსა და ბორჯომში 21, ახალციხეში 22, გორში 23, თელავსა და რუსთავში კი 22 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით მზე და პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელაა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
1: ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.

0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

ახლა კი დროა ნახოთ რა ხდება მომდენო დღეების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით. ალბათ თქვენთვის საყვარელი არტისტებიც იღებენ მონაწილეობას არაჩვეულებრივ ღონისძიებებში, რომელიც გველოდება სხვადასხვა ლოკაციაზე საქართველოს მასშტაბით, როგორც უკვე აღნიშნეთ. და მოდით ნახოთ 1 აგვისტოს რა ხდება. G17 ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ანსამბლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება. ასევე 1 აგვისტოს თანამედროვე ქართული სცენის ლეგენდა კახაბერი ხანუმებთან ერთად ბიოგრაფია სცენაზე განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ. აუცილებლად უნდა მოემზადოთ იმ საღამოსთვის, სადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება. რაც შეეხება 2 აგვისტოს ტიფლორაში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს. 20 საათიდან გაიხსნება კარი მათთვის, ვისაც სურს ძველი თბილისის ხედებით ტკბობა, ჯაზური ბგერები და დაუვიწყარი ხმა მოისმინოს და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს. ასაკობრივი შეზღუდვაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის 21+. სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ აოკი 2026 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოჰოლში გაიმართება. სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. კიდევ ერთი საინტერესო შემოთავაზება 6 აგვისტოსთვის ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 21 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს გვერდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილი დაუვიწყარ საღამოს გვერდებათ. ეს ყველაფერი სპეციალურად თქვენთვის

0: სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს მასშტაბით აპირებს დარჩენას უახლოესი დღეების განმავლობაში და გსურთ, რომ საღამო თუნდაც ერთი კონკრეტული რომელიმე თქვენთვის გამორჩეულად დაუვიწყარი იყოს. მე ყველას წარმატებას გისურვებ და ამჯერად დადგათ, რომ გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ისევ მუსიკალურ რადიოს პირდაპირ ეთერში და ძალიან მალე ვალუტის კურსზე ვართ მიმართებაში. კიდევ ერთხელ უკვე გადავაბრუნოთ როგორია.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing we have put out you.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtbg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
8: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია: არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია.

0: ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად, ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწეული მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა.
1: დღევანდელი ვალუტის კურსი ლაერთერ მიმართებაში ასეთი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დააყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 98 თეთრი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა

0: come anymore. კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახლა კი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, რადგან ვისოლი სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურებსაც უნდა ვესტუმროთ და უნდა ვნახოთ და გავარკვიოთ აქ რამე ხომ არ არის შეცვლილი. დავიწყოთ ვისოლით, რომის ქსელშიც ცვლილებები არ დაფიქსირებულა და ისევ და ისევ სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. რაც შეეხება სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე წარმოდგენილ ფასებს, გასული დღეების მსგავსია და სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 73, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. რაც შეეხება პორტალს, აქ სუპერის ღირებულება შეიცვალა, მომატებულია დღეს 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, პრემიუმის ღირებულება კი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარსა და 9 თეთრს შეადგენს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
0: ერთად გემოს გარშემო.

0: It's the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საათი და 56 წუთი შესრულდა საქართველოს ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულს ისევ და ისევ დღის ასტროლოგიური პროგნოზით დღეს უკვე 29 ივლისი

0: დაბით მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. დღევანდელი დღის გეომაგნიტურობა სამსახურეობა განაპირობებს, ამიტომ წნევას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ. წნევის მოულოდნელმა ცვალებადობამ შესაძლო გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გაზომვა და საჭიროებისას ორგანიზმის წესრიგში მოყვანა. შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. სამსახურეობა ნიშნავს მისი სადამთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც ხდება ლომისა და მერწყულის ზოდიაქალურ ღერძზე. ეს მოვლენა და მათი დაპირისპირება მეტად განაპირობებს დღის განმავლობაში ტრავმულ ავარიულ ტენდენციებს, აგრესიისა და დეპრესიის გამოვლენას ადამიანთა ხასიათში. ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სახის ცდუნებების წარმოქმნას, შეცდომების დაშვებასა და კონფლიქტებს. ხასიათში გაღვივდება ეგოიზმის, ხვისადმიზედ მეტად პრეტენზიების გამოვლენისადმი მიდრეკილება და გაძლიერდება სიზარმაცე. შესაძლოა ჯანმრთელობის გაუარესების ტენდენციაშიც იჩინოს თავი, ამიტომ მთლიანობაში ამ რთული ენერგიების დღის მიმართ იყავით ყურადღებით. დღეს შესაძლებელია თვალში საცემი გახდეს რელიგიურ იდეოლოგიური დაპირისპირებაც. ამის ალბათობა მაღალია. ახალ და სარისკო საქმეებსა და მოქმედებებს დღეს მოერიდეთ. ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. ეს არის კარგი. არ ვარ გადღეს ყიდვა, გაყიდვა, ფულის ესხება და გასესხება, ასევე ხორცეული ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოყენება. აკონტროლეთ მეტად თქვენი ემოციები. განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებს დღეს და ხვალ ლომისა და მერწყული ზოდიაქოს ნიშნი დაბადებულებს. ნუ გადაღლიძეთ მეტად თვალებსა და თქვენს ნერვულ სისტემას. ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს იუმორს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვამს, ამიტომ თქვენი იუმორისტული გამოსვლები შეიძლება დღეს და ხვალ ზოგისთვის გამახიზიანებელი აღმოჩნდეს. მეგობრულ ურთიერთობებში დღეს საიდუმლო არ შეინახება და არ არის გამორიცხული ეს საიდუმლო თქვენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენონ. დაიმახსოვროთ დღევანდელი კარგი სიზმრები, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენების ზონა და ფეხების კუნთები და ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნებოდა მიზან შეწონილი. გაითვალისწინეთ, დიდხანს ფეხზე ცნუ იდგებით, ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ, რადგან სუსტდება ორგანიზმში ვენების სისტემა. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია საფირონი, აქვამარინი, გიშერი, ცირკონი და ციტრინი, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყვითელი, ცისფერი, ვერცხლისფერი, ვარდისფერი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია ფერდისთვის და ტყუპებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება თხის ფრთისა და თევზებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით გამოირჩევა. ასეთი გახლავთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრული. წინ კიდევ ახალი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საათი გველოდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთად გასავლელი, ასე რომ გელოდებით სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯობა ყველას. 11 საათი და 6 წუთია საქართველოში და ისევ და ისევ დილის ფარგლებში როგორც ყოველთვის ენერგიული განწყობით გიერთდებით. ამჯერად გვაქვს სიახლე ავტოსამყაროდან და მოდით ერთად გადავალოთ თვალი, რა შემდგომარეობს. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი. ბრიტანელებმა ხელმისაწვდომი სპორტკარი შექმნეს და სწორედ მისი ნახაზების შესახებ მინდა წარმოგედგინოთ, რომლის ვიდეოს არის წარმოდგენილი ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და შეგიძლიათ იხილოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ფოტო სტანდარტულია და მოკლედ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ეს ყველაფერი, სხვათაშორის ჯობს საკუთარი თვალით დანახული, ხო? ყურით მოსმენელსო, მაგრამ სანამ ამ ყველაფერს მოახერხებდეთ, მოდით ჯერ ყურით მოვისმინოთ, გეტყვით რომ ბრიტანულმა გუნდმა გასოლინი მუდრავს უკუფიდა დაბალ ბიუჯეტიანი სპორტკარი შექმნა, რომლის აწყობა დაახლოებით 5000 ფუნტის სტერლინგი ჯდება. პროექტის ავტორები ავტომობილის სრულ ნახაზებსა და აწყობის ინსტრუქციას ნებისმიერ მსურველს მხოლოდ 10 ფუნტად სთავაზობენ. ერთადგილია სპორტკარს სახურავი არ აქვს, ღია ბორბლები და თვალსაჩინო საკიტრის ელემენტები კი კლასიკური სამბოლო ავტომობილების სტილს უსვამს ხაზს. ავტომობილი სულ 415 კილოგრამს იწონის და აღჭურვილია Honda CBR500-ი, არის ორცილინდრიანი დაახლოებით 50 წხენის ძალის ძრავით, რომელიც 6 საფეხურიან სეკვენციურ გადაცემათა კოლოფთან მუშაობს. მაქსიმალური სიჩქარე ამჟამად 115 კმ/სთ არის შეზღუდული, თუმცა შემქმნელების თქმით ტექნიკურად მას უფრო სწრაფადაც შეუძლია მოძრაობა. სპორტკარი აგებულია სივრცულ ჩარჩოზე, რომელიც ძირითადად კვადრატულ ფოლადს მილებისგან არის დამზადებული და წინა და უკანა მხარეს გამოყენებულია ორმა გბირკეტიანი საკიდარი, ხოლო სხვადასხვა კომპონენტი ფართოდ გავრცელებული ავტომობილებიდან არის აღებული. მაგალითად, ბორბლების კვანძები Ford-ის, დისკები Ford KA-ის, დიფერენციალი Ford Sierra-ს, ხოლო საჭის სვეტი Mazda MX-5-ის მოდიფიცირებული ნაწილია. პროექტის მთავარი იდეა ხელმისაწვდომობაა, გარე პანელები ისე ადაპტირებული, რომ მათი დამზადება მინიმალური ავტომობილის მქონე სახელოსნოში იყოს შესაძლებელი. გასოლინი უკვე მუშაობს ელექტრულ ვერსიაზე, ის ჰიპერცხრეს ელექტროძრავითა და Jaguar E-Pace-ის ბატარეის ელემენტებით აღიჭურდება. მოსალოდნელია, რომ მისი სიმძლავრე 90 წხენის ძალა, ბრუნვის მომენტი 200 ნიუტონ მეტრი, ხოლო ერთი დამუხტული სავალის მარაგი 320 კილომეტრზე მეტი იქნება. ელექტრული მოდელის წინა დაახლოებით წონასთან შედარებით 570 კილოგრამს მიაღწევს. ამ შემთხვევაში კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მისი წონა მხოლოდ 415 კილოგრამია. ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო საინტერესო სიახლე ბრიტანული გუნდის მხრიდან და ნახოთ ამჯერად როგორი იქნება ეს ხელმისაწვდომი სპორტკარი. ზოგადად მომხმარებლებისთვის ამბრად შთამბეჭდავი აღმოჩნდება მისი შექმნა საზოგადოებისთვის. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე უკვე საინტერესო რჩევებით დაკვირვებით შეგხვდებით ტალღაზე 95.1. პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: реклама. Yamaha XSR900 და XSR900 GP. Ретросули. თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G. შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სულიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე

დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს და ტემპერატურა მის პარალელურად იქნება მესტიაში 17 გრადუსი, ოზურგეთში 23, სოხუმში 26, ზუგდიდში 27, ქუთაისსა და ბათუმში 26 გრადუსი, ფოთში 24. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, ასე გადანაწილდება. სურამში 17 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 21, ახალციხეში 22, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 12 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი გელოდებათ, +29 გრადუსთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: She was an unknown with nothing but ambition.
2: You over here?
1: He was the professional who'd done it all.
3: You used to cover the White House.
2: You still get the coffee.
3: If this is to tell me I have a lot to learn, I already know that.

1996 წელს რობერტ რედფორდმა ფილმში გულთან ახლოს მოირგო ახალი ამბების რეჟისორის და პროდიუსერის როლი, რომელსაც პარტნიორობას ახალბედა ჟურნალისტის როლში მიშელ ფაიფერი უწევს. თავდაპირველი ჩანაფიქრი იყო, რომ სცენარი ალანა ნეშის წიგნის ჯესიკა სავიჩის ისტორიის ადაპტაცია უნდა ყოფილიყო, რომელიც მაყურებელ სავიჩის პრობლემას მოუთხრობდა. თუმცა მოგვიანებით კომერციული ინტერესების გამო ნაკლებად დაემსგავსა ჯესიკას ისტორიას.

ფილმის მთავარი სიმღერა Because You Love Me, რომელსაც Celine Dion-ი ასრულებს, 69 ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში იყო წარდგენილი. სიმღერის ავტორი Diane Warren-ია. სიმღერა კი Celine Dion-ის რიგით მეოთხე სტუდიურ ალბომში არის შესული. რელიზიდან მალევე Billboard-მა მე-14-ე ყველა დროის საუკეთესო სასიყვარულო სიმღერად დაასახელა. სიმღერამ Because You Love Me კრიტიკოსების აღიარება დაიმსახურა და მსოფლიო ჰიტადაც იქცა, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა კანადის, შტატების და ავსტრალიის ჩარტებში, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში მოხდა საუკეთესო

კონკრეტულად შტატებში სიმღერის 2 მილიონზე მეტი ასლია გაყიდული. ამავდროულად გრემის ჯილდოს მფლობელია როგორც ვიზუალური მედიისთვის დაწერილი საუკეთესო სიმღერის კატეგორიაში და ნომინირებული იყო გრემის ჯილდოზე წლის ჩანაწერის, წლის სიმღერისა და საუკეთესო ქალის პოპ ვოკალური შესრულების კატეგორიებში. გარდა ოსკარისა და გრემისა, ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისათვის. მსოფლიო მასშტაბით კი პირველი 6 თვის განმავლობაში 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

რაც შეეხება ბოქს ოფისს, ფილმი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა კომერციულად. ამერიკაში 50 მილიონზე მეტი მოაგროვა, მსოფლიო მასშტაბით კი დაახლოებით 100 მილიონი. გარდა ამ კონკრეტულისა, ფილმში გამოყენებული ორიგინალური კომპოზიციები ეკუთვნის ტომას ნოიმანს, რომლის ნამუშევრები იმდენად მელანქოლიური და რომანტიკულია, რომ კრიტიკოსთა მოსაზრებით სწორედ ეს ყველაფერი აძლევს ფილმს სიღრმეს. საუნდტრეკთა კრებული გამოიცა 1996 წელს ლეიბლზე Hollywood Records. ის შედგება როგორც ნოიმენის ინსტრუმენტული ნაწარმოებებისგან, ასევე დიონის სიმღერის რამდენიმე ვერსიისგან.

0: რაც შეეხება დღევანდელ ვალუტის კურსლართან მიმართებაში, მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები, რომელზე დააყრდნობითაც შეგვიძლია უკვე ჩვენი ფინანსური ოპერაციების წარმატებით განხორციელება. ყოველ შემთხვევაში მე გისურვებთ ყველა წარმატებას. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 2.98 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2 38 30 30

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარიმით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა. შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ. სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით, მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაგიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე გაგესაუბრებით კიდევ ერთხელ. ამ დრომდე ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა და ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს თუ ვესტუმრებით, გეტყვით რომ აქ კლავას გასული დღეების მსგავსია ღირებულება შავ ოქროზე. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერს 4.18 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ღირებულება 3.75 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3.60 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.04 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 4.20 თეთრია, პრემიუმის 3.67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 3.97 თეთრია. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგვხვდებათ: სუპერი 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.78, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ევრო დიზელი 3.99 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. 1 2

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღევანდელი დილის დასასრულს კიდევ ერთხელ მოგაწოდეთ ინფორმაციას დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს 29 ივლისია, მიხელ ცაგარელმაკი მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. დღევანდელი დღის გეომაგნიტურობა სამსემთავრეობა განაპირობებს, ამიტომ წნევას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ. წნევის მოულოდნელმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. აი ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გაზომვა და საჭიროებისას ორგანიზმის წესრიგში მოყვანა შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. სავსემთვარეობა ნიშნავს მზისა და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც ხდება ლომისა და მერწყულის ზოდიაქალურ ღერძზე. ეს მოვლენა და მათი დაპირისპირება მეტად განაპირობებს დღის განმავლობაში ტრავმულ ავარიულ ტენდენციებს, აგრესიისა და დეპრესიის გამოვლენას ადამიანთა ხასიათში. ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სახის ძვნების წარმოქმნას, შეცდომების დაშვებასა და კონფლიქტებს. ხასიათში გაღვივდება ეგოიზმის, ხვისადმი ზედმეტი პრეტენზიების გამოვლენისადმი მიდრეკილება და გაძლიერდება სიზარმაცე. ლოჯან ფთელობის გაუარესების ტენდენცია მათ შეჩინოს თავი, ამიტომ მთლიანობაში ამ რთული ენერგიების დღის მიმართ იყავით ყურადღებით. დღეს შესაძლებელია თვალში საცემი გახდეს რელიგიურ იდეოლოგიური დაპირისპირება, ამის ალბათობა მაღალია. ახალდა სარისკო საქმეებსა და მოქმედებებს დღეს მოერიდეთ, ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. ეს არის კარგი. არ ვარგა დღეს ყიდვა, გაყიდვა, ფულის ესხება და გასესხება, ასევე ხორცეული ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოყენება. აკონტროლეთ მეტად თქვენი ემოციებიც. განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებთ დღეს და ხვალ ლომისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებს და გეტყვით იმასაც, რომ ნუ გადაღლით ზედ მეტად თვალებს და თქვენს ნერვულ სისტემას ცოტა მეტად დაისვენეთ საკუთარი. თავი დაასვენეთ და გაითვალისწინეთ, რომ დღეს იუმორს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქვამს. ამიტომ თქვენი იუმორისტული გამოსვლები შეიძლება დღეს და ხვალ ზოგისთვის გამაღიზიანებელი აღმოჩნდეს. მეგობრულ ურთიერთობებში დღეს საიდუმლო არ შეინახება და არ არის გამორიცხული. ეს საიდუმლო თქვენს საწინააღმდეგოდ მოიყენონ. დაიმახსოვრეთ დღევანდელი კარგი სიზმრები, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენებისა და ფეხების კუნთები და ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნებოდა სასურველი. გაითვალისწინეთ დღეს დიდხანს ფეხზე ნოიდგებით, ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ, რადგან სუსტდება ორგანიზმში ვენების სისტემა. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია საფირონი, აქვამარინი, გიშერი, ცირკონი და ციტრინი, ხოლო ფერებიდან ყვითელი, ცისფერი, ვერცხლისფერი, ვარდისფერი და ლურჯი ტონები. დღე მეტად დადებითია ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით დაძაბული იქნება თხის რქისა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. შუა დღის ერთსაათიანი მონაკვეთიც მოგვიახლოვდა და შესაბამისად უკვე შეგვიძლია მის ფართოდ გახსნილ კარშიც შევიდეთ, იმისათვის რომ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო შეხვედრებს იქაც მოვუყაროთ თავი, სადაც როგორც ყოველთვის ასიამოვნებ მუსიკალური პლეილისტი დაგხვდება და ყველაზე საინტერესო ამბები მსოფლიო მასშტაბით, რომელსაც ვერ გავექცევით, არც გვინდა რომ გავექცეთ, ერთად გავიზიაროთ და უბრალოდ ერთად ვნახოთ რაში მდგომარეობს ესა თუ ის ამბავი. ასე რომ მესტუმრეთ და დავეწვიეთ.
0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის, აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამას სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გაგი

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ნახოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, სინეპტიკოს ავარაუც უნდა დავაყნოთ და შესაბამისად გავუწყებთ, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. დღის განმავლობაში გველის მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, ქუთაისში, სოხუმსა და ბათუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 27 და ფოთში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება. ტემპერატურა სურამში 17 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ბორჯომში 21 გრადუსი, ახალციხეში 22, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კითხე უნალექო იქნება, მზიანი ამინდი და პლუს 29 გრადუსი გვერდის.
1: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36

0: ლიტრის სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
12: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და დადგას სპორტული სიახლეების დრო ჩვენს ტალღაზე. დასრულდა ესე იგი მსოფლიო ჩემპიონატი, უბრალოდ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ ფეხბურთში სხვადასხვა სტატისტიკები ვრცელდება და აი საუკეთესო გოლის დროც დადგა. სიდნი კაბრალის გოლი მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში საუკეთესოდ დაასახელეს კაბოვერდეს მცველმა არგენტინასთან მატჩში მარცხენა ფლანგზე საჯარიმოს ხაზიდან შორეულ კუთხეში უზუსტესად დაარტყა და 113 წუთზე როგორც გახსოვთ ანგარიში გაათანაბრა 2-2 გახდა მაშინ ანგარიში არგენტინასთან. ტრაბზონსპორში მოთამაშე კაბრალმა აღიარებას სოციალურ ქსელში უპასუხა: მადლობა ყველას, ვცდილობ რაც შემიძლია მეტ შეტყობინებას ვუპასუხო. ფიქრობ, ახლა დასვენება მჭირდება. ეს თავის ტკივილი აუტანელია. ძალიან მადლიერი ვარ სიყვარულისთვის, მხარდაჭერისთვის და ყველაფრისთვის. ეს დიდი პატივია, დაწერა კაბრალმა.
13: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციამ კი ოფიციალურად გვაუწყა, რომ ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ზინედინ ზიდანი გახდა, რომელთანაც კონტრაქტი 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლომდე გააფორმეს. მან ამ თანამდებობაზე დიდიე დეშამი შეცვალა, რომელიც მამლებს 12 წლის განმავლობაში წვრთნიდა და 2018 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულიც მოუტანა. ამას გარდა ფრანგებმა დეშამის ხელმძღვანელობით ევრო 2016-ზე და 2022 წლის მუნდიალებზე ფინალშიც იასპარეზეს. ზიდანის სამწვრთნელო კარიერის განმავლობაში დიახ მხოლოდ რეალში მუშაობდა და ეს ორი ვადით გააკეთა. ზიზუ ბლანკოს ზედიზე სამჯერ ჩემპიონთა ლიგის თასი აწევინა, მანვე ასევე ლა ლიგა, ესპანეთის სუპერთასი, უეფა სუპერთასი და სხვა ჯილდოებიც მოიგო. ზიდანი საფრანგეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში პირველ მატჩს 25 სექტემბერს ჩაატარებს საფრანგეთის ნაკრების მეტოქე ერთა ლიგაზე თურქ

0: ქეთის ნაკრები იქნება.
1: Sport News.
0: დავრჩეთ კლავ საფრანგეთში, რომლის ლიგა 1-ის ბინადარმა ლიონმა გვაუწყა რომ ერთ სეზონიანი იჯარით, რომლის ღირებულებაც 3.5 მილიონი ევროა, იუვენტუსიდან 26 წლის ფორვარდი ლუის ოპენდა დაიმატა. ფეხბურთელი ტურინელ გრანც გასულ სეზონში 43 მილიონი ევროს ანაცვლოდ შეუერთდა ლაიფციგიდან, თუმცა სერიას 24 შეხვედრაში მხოლოდ 1 გოლი შეაგდო და დროებით მის გაშვება გადაწყვიტეს როგორც ჩანს. ოპენდა კარიერას სამშობლოში ბრიუგეში იწყებდა, რის შემდეგაც ზემოთ აღნიშნულ კლუბების გარდა ვიტესისა და ლანსის ღირსებასაც იცავდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დაბოლოს კალათბურთი ევროპის 18 წლამდელთა ჩემპიონატის B დივიზიონში საქართველოს ნაკრებმა ზედიზედ მესამე გამარჯვება იზეიმა. ჩვენებმა ბოსნია ჰერცეგოვინას ნაკრები 83-66 დაამარცხეს და დიჯ გუბში უნგრეთთან ერთად ლიდერობენ. საქართველოს მომგებით მეოთხე ფინალის საგზური გაინაღდა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯგუფიდან პირველი ადგილი დგავა თუ მეორეთი. ეს ბოლო ტურში გადაწყდება, როცა ჩვენი გუნდი 3-დან 3 მოგების მქონე უნგრეთს დაუპირისპირდება. ბოლო ტურის შეხვედრა საქართველოსა და უნგრეთ შორის დღეს 29 ივლისს 20 საათზე გაიმართება. წარმატებებს უსურვებთ ახალგაზრდა ქართულ კალათბურთელებს და მიმდინარე ტურნირზე მაქსიმუმის მიღწევას. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი. საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი, 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ. რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით.

0: 2-444-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა გაგესაუბრეთ კიდევ ერთხელ, ამიტომ მიყავით ყურადღებით, ვისაც ჯერ არ გაქვთ ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით, მე გეტყვით საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართ სადგურებზე რა ხდება. დღეს არც არ მომატებულა ფასი, არც დაკლებულა, ერთადერთი გახლავთ პორტალი, სადაც სუპერიზღირებულებაა მომატებული და მოდით კონკრეტულად პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურის მიმოხილვით დავიწყოთ. სუპერი დღეს უკვე 3.99 ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენი იგივე ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ, მათ შორის პრემიუმი 3.79 ლარი, ევრო რეგულარი 3.94 ლარი, ევრო დიზელი 4.09 ლარი. გადავინაცვლოთ ზოგარის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერი 4.12 ლარი, პრემიუმი 3.73 ლარი, ევრო რეგულარი 3.59 ლარი, ევრო დიზელი 4.05 ლარი. რაც შეეხება ვისელში წარმოდგენილ ფასებს, ასეთი გახლავთ: სუპერი 4.18 ლარი, პრემიუმი 3.77 ლარი, ევრო რეგულარი 3.63 ლარი და ევრო დიზელი 4.04 ლარი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარემით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ, სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეაა. ერთი შეხედვით მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაკიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2

0: 0-44-242. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ნახოთ რა ხდება. დასავლეთ საქართველოში წვიმას ველოდებით. დღის განმავლობაში მესტიაში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში 26, ზუგდიდში 27, ფოთში 28 გრადუსი სიტყვა ველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვევს. ტემპერატურა დღის მანძილზე ბორჯომში 21 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ცხინვალში. სურამში 17, ახალციხეში 22, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: 105.7 FM. ეს ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ავტორადიოს დალღაზე.

0: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
1: იცოდი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგენებს ეს გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეს.
6: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-54.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. თვალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც, მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, გაანაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიწითლის კონტროლს. სიწითლე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი. ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიწითლეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია: თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეშე

0: 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: ვალენტის კურსის შესახებ კიდევ ერთხელ ინფორმაციას მოგაწვდით საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 2.98 თეთრს შეადგენს. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.48 და 48 თეთრს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაცემის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკული აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გაივლითვარე ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულოს. Greenway site-ზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა online, დასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნია.
2: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: Tuplopt micro an mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
5: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი ბანკარა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კი დრო გავიგოთ, როგორი იქნება ხვალინდელი ამინდი. 30 ივლისი და 5 შაბათი. გვაინტერესებს საქართველოს ფარგლებში, ხო და ჩვენც დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი და საკმაოდ ნორმალური ტემპერატურაა მოსალოდნელი. მესტიაში 19 გრადუსი სიზმბოფოცა და ბათუმში 26, ოზურგეთში 23, ხოლო სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში წვიმასულოდებით დღის განმავლობაში კი იქნება. სურამში 19 გრადუსი სიზმბო, ბორჯომში 22, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი დღე და პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
4: ავტორადიო

0: ჯილდოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპულ მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღემშვიდობის 14 საათსა და 30 წუთზე თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ენდი ბერნჰემმა ჯანი ინფანტინოს იდეა საჯაროდ გააკრიტიკა. ფიფას პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის კომერციული უფლებების ნაწილი გაყიდოს. ბერნჰემმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ფეხბურთი ინვესტირების საკუთრება არასდროს ყოფილა და არც უნდა გახდეს. ერთ რამეს პირდაპირ ვიტყვი, ფეხბურთი ინვესტორებს არეკუთვნით, ის იმ ადამიანებისაა, რომლებიც ყოველ კვირას წვიმასა თუ მზეში ტრიბუნებს ავსებენ და თავიანთ საყვარელ გუნდებს მხარს უჭერენ. მუნდიალის უპატივცემულობა არ შეიძლება, ეს მსოფლიო სპორტის უდიდესი ტურნირია და არასდროს ყოფილა ვინმეს საკუთრება, იმდენად რომ მისი გაყიდვა შეიძლებოდეს. რაც უნდა დაარქვათ, ამას მისი თუნდაც ნაწილის გაყიდვა იმ ყველაფრის ღალატია, რასაც ფეხბურთი წარმოადგენს. ეს სპორტი გულშემატკივრებს ეკუთვნით, ასე იყო და ასე იქნება მომო ალშიც, განაცხადა ინგლისის პრემიერ მინისტრმა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ფრანგული ეკიპის ინფორმაციით, ლივერპული და პარი სენჟერმენი ბრედლი ბარკოლას ტრანსფერთან დაკავშირებით შეთანხმებას ვერ აღწევენ. PSG-ს ხელმძღვანელობა ფეხბურთელს არანაკლებ 120 მილიონ ევრო დაფასებს, ინგლისელებს კი იმედი აქვთ, რომ შეთანხმება გაცილებად დაბალ ფასად მოხერხდება. ბრედლის გუნდის დატოვება სურს, რადგან მისი სათამაშო წუთები ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი, რომ შემცირდა. ახალ გამოწვევაზე კი თანახმაა პარიზელებისათვის პრიორიტეტი ვარსკვლავის შენარჩუნება და კვლავინდებურად სათადარიგოს კამიდან თამაშის გაძლიერება გახლავთ. ბარკოლამ გასულ წელს ყველა ტურნირზე 58 შეხვედრა ჩაატარა, თავი კი 13 გოლითა და 6 ასისტით გამოიჩინა.
0: Sport News.
1: კვლავ ფეხბურთი. იტალიელი სპორტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ლონდონის ჩელსიმ ინგლისელ დენი უელბეკთან ტრანსფერის დეტალები საბოლოოდ შეათანხმა. 35 წლის ფორვარდს ბრაიტონთან ხელშეკრულება 2028 წლამდე ჰქონდა გაფორმებული, ტრანსფერის თანხა კი ჯერჯერობით არ გახმაურებულა. უახლოეს საათებში ინგლისელი არისტოკრატების შემადგენლობაში სამედიცინო შემოწმებას გაივლის, რის შემდეგაც უკვე ტრანსფერი ოფიციალურად დადასტურდება. დენი ინგლისურ ფეხბურთში ერთ-ერთი გამოცდილი თავდამსხმელია. კარიერის განმავლობაში მას უთამაშია Manchester United-ში, Arsenal-ში, Watford-სა და Brighton-ში. რა თქმა უნდა, სანაკრებო ფორუმებზე სამი ლომის ღირსებას არაერთხელ იცავდა. რაც შეეხება გასული სეზონის სტატისტიკურ მონაგარს, თოლიების შემადგენლობაში უელბეკმა ყველა ტურნირზე 40 შეხვედრა გამართა, თავი კი 14 გოლითა და 2 ასისტით გამოიჩინა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდადარ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 34-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ახალი კიდევ ერთხელ თვალს გადავავლებთ საწვავის ფასებს, იმისათვის რომ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ბენზინ გასამართსადგურებზე გვქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, თუ როგორი შეფასება არის შავი ოქროსი და შესაბამისად მოახერხოთ და მოახდინოთ მათი შეძენა. მიგეთყვით წინასწარ რომ გასული დღეების მსგავსად არაფერი შეცვლილა არც ერთ ქსელში, ერთადერთი გახლავთ პორტალი, რომლის ფარგლებშიც მხოლოდ სუპერის ღირებულებაა დღესთვის მომატებული და დღეს უკვე 399 ათეულს შეადგენს მისი ღირებულება. რაც შეეხება გალფის

0: ელში წარმოდგენილ ფასებს სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელს 3 ლარი და 97 თეთრი შეიძლება. ასევე უცვლელია ღირებულება რომ პეტროლის ქსელში შავოქროზე სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. და რა ხდება ვისოლის ბენზინგას ამარცადგურზე? სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე

0: ვიღოთ ინფორმაცია. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დღეისათვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებაა 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევროს ფასი გახლავთ 2 ლარი და 98 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. წარმატებას გისურვებთ როგორც ყოველთვის აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებისას იმისათვის, რომ თქვენი დღევანდელი ფინანსური ოპერაციები იყოს წარმატებული, რა თქმა უნდა უნდა უსმინოთ ავტორადიოს, რომლის სივრცეშიც ყოველთვის საჭირო დრო საჭირო ინფორმაციები ჩემოვიფარგლებით აქედან გამომდინარე, ავტორადიო მხოლოდ თქვენს წარმატებაზე ორიენტირებული რადიოა. რა შეეხება განწყობას, რა თქმა უნდა თავის მხრივ საუკეთესო მუსიკალური პლეილისტი ამ ყველაფერსზე ზრუნავს 24 საათის განმავლობაში, ასე რომ მოდით ისევ და ისევ მუსიკის ხარჯზე ვისერნოთ სიამოვნებით გასავლელსაზე და უკვე ახალ საათში დაგელოდებით, არ დაიგვიანოთ.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარიმით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა. შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ. სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით, მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაკიჭდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს

0: ყველა ასაკისთვის ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით გერთდებით კიდევ ერთხელ 15 საათსა და ზუსტად 22 წუთზე, როგორც წესი ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა გაგესაუბროთ ხალხი 30 ივლისი და 5 შაბათია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, დღის მანძილზე კი გველისმესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23. ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო სოხუმის ზუგდიდი ქუთაისი 27 გრადუსამდე გაჩვება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმის ფონზე, ცურამში 19 გრადუსი გველის, ბორჯომში 22, ცხინვალში 23, ახალციხეში 24, გორში 26, თელავში 27, რუსთავში 20.

0: 10 გრადუსი სითბოდა, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში მზიანი დღე და პლუს 28 გრადუსია ხვალისთვის მოსალოდნელი. მომდევნო შეხვედრამდე მხოლოდ საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ და გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით. ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ტეტესეპ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპ.
9: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სიახლე თბილისში, ძვირფასებო, მეორადების მაღაზიაში სურსათის განყოფილება გაიხსნა.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
0: She was an unknown with nothing but ambition.
4: You over here?
0: He was the professional who'd done it all.
5: You used to cover the White House.
4: You still get the coffee.
5: If this is to tell me I have a lot to learn, I already know that.

1996 წელს რობერტ რედფორდმა ფილმში გულთან ახლოს მოირგო ახალი ამბების რეჟისორის და პროდიუსერის როლი, რომელსაც პარტნიორობას ახალბედა ჟურნალისტის როლში მიშელ ფაიფერი უწევს. თავდაპირველი ჩანაფიქრი იყო, რომ სცენარი ალანა ნეშის წიგნის ჯესიკა სავიჩის ისტორიის ადაპტაცია უნდა ყოფილიყო, რომელიც მაყურებელ სავიჩის პრობლემას მოუთხრობდა. თუმცა მოგვიანებით კომერციული ინტერესების გამო ნაკლებად დაემსგავსა ჯესიკას ისტორიას.

ფილმის მთავარი სიმღერა Because You Love Me, რომელსაც სელინ დიონი ასრულებს, 69 ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში იყო წარდგენილი. სიმღერის ავტორი დაიან უორენია. სიმღერა კი სელინ დიონის რიგით მეოთხე სტუდიურ ალბომში არის შესული. რელიზიდან მალევე ბილბორდმა მე-14 ყველა დროის საუკეთესო სასიყვარულო სიმღერად დაასახელა. სიმღერამ Because You Love Me კრიტიკოსების აღიარება დაიმსახურა და მსოფლიო ჰიტადაც იქცა, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა კანადის, შტატების და ავსტრალიის ჩარტებში, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში მოხვდა საუკეთესო ათეულებში.

კონკრეტულად შტატებში სიმღერის 2 მილიონზე მეტი ასლია გაყიდული. ამავდროულად გრემის ჯილდოს მფლობელია როგორც ვიზუალური მედიისთვის დაწერილი საუკეთესო სიმღერის კატეგორიაში და ნომინირებული იყო გრემის ჯილდოზე წლის ჩანაწერის, წლის სიმღერისა და საუკეთესო ქალის პოპ ვოკალური შესრულების კატეგორიებში. გარდა ოსკარისა და გრემისა, ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისათვის. მსოფლიო მასშტაბით კი პირველი 6 თვის განმავლობაში 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

რაც შეეხება ბოქს ოფის, ფილმი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა კომერციულად. ამერიკაში 50 მილიონზე მეტი მოაგროვა, მსოფლიო მასშტაბით კი დაახლოებით 100 მილიონი. გარდა ამ კონკრეტულისა, ფილმში გამოყენებული ორიგინალური კომპოზიციები ეკუთვნის ტომას ნოიმანს, რომლის ნამუშევრები იმდენად მელანქოლიური და რომანტიკულია, რომ კრიტიკოსთა მოსაზრებით სწორედ ეს ყველაფერი აძლევს ფილმს სიღრმეს. Soundtrack-თა კრებული გამოიცა 1996 წელს ლეიბლზე Hollywood Records. ის შედგება როგორც ნოიმენის ინსტრუმენტული ნაწარმოებებისგან, ასევე დიონის სიმღერის რამდენიმე ვერსიისგან.

ამან. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ გამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად აჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: საქართველოს ნაკრებს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების ორი გეგმა აქვს. რეალური და ფანტასტიკური. რეალური, ჩამოვლენ უცხო პლანეტელები და მოგოგებინებენ და ფანტასტიკური ჩვენით მოვიგებთ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველდღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველდღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და ახრგიტირი 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი

0: ათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს, მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს

0: ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ჩემი ხელფასით ცხოვრება შეიძლება. უბრალოდ ბოლო 28 დღე ჭირს ცოტა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: საღამოშვიდობის 16:20 სრულიად საქართველოში ყველაზე ფერადი ტალღიდან ფერადი საღამოშვიდობისა მინდა გისურვოთ. მე ნათია ვარ, ეს ავტორადიო ვიწყებ ჩვენს ურთიერთობას, რომელიც ღამის 10 საათამდე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ფერადი მელოდიების ფონზე. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის. ხალხუთ შაბათი გახლავთ 30 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში მზიანი დღე არის ნავარაუდევი. აირის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში ზღომში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდში.

ცა და ქუთაისში ფოცა და ბათუმს პლუს 26, ელისმესტიაში პლუს 19, ზუგდიდში პლუს 27, ოზურგეთში პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 22, პლუს 19, სურამში, გორში პლუს 26, ცხინვალს პლუს 23 გრადუსი ელის. თელავს პლუს 27, რუსთავში პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება. ამ დღეისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 26 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვას. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელი წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 41 წუთზე ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2.98 დედრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.48 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. Eurocredit.gr.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95 577 577

0: 51 19 45 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის არი დარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მიიღებთ.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ფერადი ტალღის ეთერში ამჯერად საწვავის ფასებს მე მოვიხილავთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართლის სადგურით, სადაც თუ კი შევლის შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინგასამართლის სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 59 თეთრია. ვისოლის ბენზინგასამართლის სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია და ბოლოს პორტალის ბენზინგასამართლის სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 54 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბულთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტორია ბეტა-ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ომის დროს გერმანელებმა თქმეთ შეგვიმხრეს ბაბუ და გვითხრეს აირჩიეთ ან მოკლავთ ან კაკაუ პატიურებთო ბაბუ.
12: მერე ბაბუ შენ რა გიქნეს?
11: მე ბაბუ მომკლეს ბაბუ, მომკლეს.
13: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
14: უნაკლო კანი ხშირად არ არის ბუნებრივი მოცემულობა. ის სწორად შერჩეული მაკიაჟისა და ტექნიკის შედეგია. ვიზაჟისტები თანხმდებიან, რომ იდეალური ტონის შექმნა იწყება არა დაფარვით, არამედ ფერების სწორად დაბალანსებით. მოდი დღეს გავარკვიოთ, როგორ დავფაროთ გამონაყარი, თვალების ქვეშ შიმუქე და სიწითლე ისე, რომ შედეგი ბუნებრივად გამოიყურებოდეს. პროფესიონალური მაკიაჟის ერთ-ერთი მთავარი საიდუმლო ფერის კორექციის ტექნიკა. მისი საფუძველი ფერების წრეზე დაყრდნობით მუშაობა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფერები ერთმანეთის ნეიტრალიზებას ახდენენ. ჯერ გავარკვიოთ, რომელი ფერი რას ფარავს. დავიწყოთ მწვანე კორექტორით, რომელიც იდეალურია სიწითლისთვის, მაგალითად აკნეს კუპეროზის გაღიზიანებული კანის შემთხვევაში. ატმისფერი, ნარინჯისფერი კორექტორი ამცირებს თვალების ქვეშ მუქ წრეებს, განსაკუთრებით ლურჯი ან იისფერი ქვეტონების შემთხვევაში. ყვითელი კორექტორი ანეიტრალებს იისფერ და მოლურჯო ტონებს, ხოლო იასამნისფერი კორექტორი ანათებს მოყვითალო, დაღლილ კანს. რაც შეეხება გამონაყარის დაფარვას. აკნეს დაფარვა ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესია, რადგან ზედმეტი პროდუქტი პირიქით უსვამს ხას ტექსტურას. ვიზაჟისტების რჩევები ასეთია. გამოიყენეთ მწვანე კორექტორი მხოლოდ ლოკალურად. ზემოდან დაატანეთ მაღალი დაფარვის კონსილერი, რომელიც ემთხვევა კანის ტონს. დაფიქსირება გააკეთეთ მსუბუქი პუდრით, ზედმეტი შრეები აკნეს გამოკვეთს. არ გაასრიალოთ პროდუქტი, დააკაკუნეთ. ფალების ქვეშ მუქი წრეები ხშირად გენეტიკური ან დაღლილობის შედეგია და მათი დაფარვა მხოლოდ ბეჟი კონსილერით არასაკმარისია. მეტიც მუქ წრეზე თეთრი კონსილერის დატანით შედეგად ვიღებთ ნაცრისფერ ტონს, რაც კიდევ უფრო გამოკვეთს პრობლემას. სწორი ტექნიკა შემდეგია. პირველ რიგში გამოიყენეთ ატმისფერი ან ნარინჯისფერი კორექტორი, შემდეგ მსუბუქი დამატენიანებელი კონსილერი. არ გადაამეტოთ პროდუქტს, სქელი ფენა ხაზებს გამოკვეთს, გაანაწილეთ სამკუთხედის ფორმით, არა მხოლოდ თვალის ქვეშ. რაც შეეხება სიწითლის კონტროლს, სიწითლე შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც აკნეთი, ისე კანის მგრძნობელობით. ასეთ დროს შემდეგნაირად მოქმედებთ. გამოიყენეთ მწვანე ბაზა ან კორექტორი, ტონალური უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეტონის. მოერიდეთ ვარდისფერ ტონალურს, ის კიდევ უფრო გაამძაფრებს სიწითლეს. ვიზაჟისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კანის ქვეტონს და მის განეიტრალებას, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მაკიაჟის ბუნებრივობას. ძირითადი ქვეტონებია თბილი, ანუ ყვითელი ოქროსფერი, ცივი, ვარდისფერი მოლურჯო ტონები და ნეიტრალური. თუ არასწორ ტონალურ პროდუქტს გამოიყენებთ, კანი შეიძლება ნიღბის ეფექტით გამოჩნდეს. ყოველთვის შეამოწმეთ ტონალური კისერზე ან ყბის ხაზე და არა ხელზე.
15: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობისა, 17:20 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით და დრო, როცა კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარაუდებს. ხვალინდელი დღისთვის ხვალხუჩაბათი გახლავთ 30 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღე. სოხუმში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდსა და კალაკუთაიში. მესტიაში პლუს 19, ოზურგეთში პლუს 23, ფოთსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ჩეხები აღმოსავლეთ საქართველოს აკუმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 22, პლუს 19 ელის სურამს, გორს პლუს 26, ცხინვალში პლუს 23, ქალაქ თელავში პლუს 27, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი იქნება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ გრილა და პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯიჯიგი ახანე ცხოვრობს?
3: არა.
2: კაცო შენ არ ხარ ჯიჯიგი?
3: კი მე ვარ, მაგრამ აგი ცხოვრებაა.

რეკლამა. Uploopt microanimcire business და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2

0: 444-242.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ სად მიდიხარ? აუ სად მიდივარ გოგო? ძვირიანი ბუტიკები უნდა დაარო. აუ რამე უნდა იყიდო? არა გოგო, არა, უბრალოდ გამყიდველებს იმედები უნდა მივცე და ნერვები უნდა მოვუშალო.

0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი კი მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარ

0: კუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარიმით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ, სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა: 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაგიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენების გაიცავთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის, ხვალხურ შაბათი გახლავთ 30 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში, სრულიად რეგიონში უნალეკო ჩავლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. მესტიაში პლუს 19, ოზურგეთში პლუს 23. პლუს 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ხალციხეში პლუს 24 გრადუსია ნავარაუდევი, ბორჯომში პლუს 22, სურამში პლუს 19, გორში პლუს 26, თელავში პლუს 27, რუსთავში პლუს 30, ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყოველას გრილ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
0: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis, Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მგელი და წითელქუდა შეხვდნენ ერთმანეთს.
3: გამარჯობა, დებილო.
4: აუ, კარგი რა მგელო, რა კარგი რა. დებილს ნუ მეძახი მწხინს. აი, დებილს რატომ მეძახი, მითხარი? მე ხო წითელქუდა მქვია. წითელი ქუდი მახურავს, წითელი კაბა მაცვია, წითელი ფეხსაცმელები. ისე მართლა რა დებილივით მაცვია, ეე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკუნის ხმას გამოსცემს. ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 96 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სვანი ეკითხება ერთ ტიპს: როგორ გიბიჯოკი გაცვია? სად შეიკერე?
12: პარიზში ძმაო.
11: მე სტიდან შორსა? კი, 6000 კილომეტრია. უი რა მიყურვებულში ყოფილა და რა თანამედროვე ქერავი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწოვის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ პორტალის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შეივლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: იქ სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 94 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. და ბოლოს სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრია.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარემით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ, სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით, მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაკიჭდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვიგებთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
0: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
8: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ამერიკის ეკონომიკა ეცემა, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცემა, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

0: You
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო სეთერში
2: შედავენ საღამოს გისურვებთ 19 საათი 22 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ხვალ 30 ივლისი გახლავთ ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე არის მოსალოდნელი სოხუმში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზუგდიდ სადაქალაქო ქუთაისში მესტიას პლუს 19 ელის ოზურგეთში პლუს 23 ფოცსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება სირდება პლუს 22 ბორჯომში პლუს 19 სურამში გორში პლუს 26 ცხინვალში პლუს 23 თელავში პლუს 27 რუსთავში პლუს 30 გრადუსი იქნება და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი ანავარაუდები ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 27 გრადუსი ფიქსირდება

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფაში.

0: ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დამკრძალავი ბიუროს თანამშრომლებს ძალიან ძალიან ძალიან აღიზიანებთ ფრაზა: აი დაახლოებით თქვენი სიმაღლის იყო რა.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. Speedis Premium ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიღე

0: იხადე პლუს ბარათით.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ, მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის, არი დარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მიიღებთ.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებთ. დავიწყებ კონექტის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 80 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 50 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 3 ლარი და 89 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 94 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 77 თეთრად. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია.
3: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარიმით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ, სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35% აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეაა. ერთი შეხედვით მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც

0: მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაგიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: names. Реклама. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиуребруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან

0: გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სვანს ციხეში ჩასვავენ. შედის საკანში და კითხულობს: "მაყურებელი რომელი აქ?" ერთი იწვის: "მე ვარ, ბრატ. ხოდა კარგად მიყურე, ღამეს საბანი არ გადამძრეს."

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედობიან სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ 10:20 წუთზე ტრადიციულად გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის ხვალ ხუთ შაბათი გახლავთ 30 ივლისი და მზიანი დღე იქნება დასავლეთ საქართველოში სოხუმში ასევე ქალაქ ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება ასევე ქალაქ ზუგდიდშიც მესტიაში პლუს 19 არის ნავარაუდევი ოზურგეთში პლუს 23 ფოცსა და ბათუმს პლუს 26 გრადუსი ელის რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში აქ ნალექი არის ნამარაუდევი წვიმის სახით ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომში პლუს 22 პლუს 19 სურამში გორში პლუს 26 ცხინვალში პლუს 23 თელავში პლუს 27 რუსთავში პლუს 30 გრადუსია ნამარაუდევი დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ აგრილდა და პლუს 22 გრადუსი ფიქსირდება მე ყოველს ხიმილით სავსე საღამოს გისურვებთ და მშვიდობიან გადაადგილებას რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად

0: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ეგ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენების

ყოველთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

აგავს ვხრი, ხოდა მივედი ურნებთან. ხედავ ჟურნალ Playboy-ის ნომრების დასტა გადაუგდია ვიღაცას და მივხვდი. ეთქობა ვიღაცამ ინტერნეტი შეიყვანა სახში და

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლეს სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის

0: ლად არ უნდა ჩავარდეს უგუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობ ციჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უგუსლაში არ ვარდება და თანხმა უსწრებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურს მაშასე ამ დღეისათვის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 98 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2904000 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ძვირფასო, გუშირო თქვი სადღეგრძელოში, შენი თავი ღმერთმა გამომიგზავნაო. ეს ისე თქვი თუ მართლა შეფიქრობ. ჰა, საოცარო.
0: ზუსტად ასე ვფიქრობ ჩემო ძვირფასო. ოღონჯერ ვერ ხვდები, რომელი ცოდვის გამო გამომიგზავნა ღმერთმა შენი თავი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: ხოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით. იქ სუპერის ფასი 4 ლარი და 12 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 7 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 18 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრია. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს და ბოლოს რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარემით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა. შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ. სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით, მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაკიჭდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე

0: ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: დაქალების საუბარი.
5: იცი ქედო, აი ვგრძნობ გოგონა ასაკის მატებასთან ერთად, აი მამაკაცების ყურადღების მატებასაც ვგრძნობ, იცი?
6: ნინო, ესენი ექიმები არიან, დებირო.

კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ გაგაცნობთ ამ ინდიის პროგნოზს. ნავარაუდევს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ ხუთშაბათი გახლავთ 30 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში, სოხუმსა და ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 19, ოზურგეთში პლუს 23, ფოცსა და ბათუმს პლუს 26 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში აქაც იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში პლუს 22, სურამში პლუს 19, გორში პლუს 26, ცხინვალში პლუს 23, პლუს 27 იქნება ქალაქ თელავში, რუსთავში პლუს 30. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 21 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველას მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ბედნიერ ღემილით სიყვარულით სავსე ახალ დილას. ბედნიერად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მე ჩემ ცოლს მზეს ვეძახი. რატო ასეთი ლამაზია? არა, დიდია და თვალსაც ვერ ვუსწორებ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: She was an unknown with nothing but ambition.
2: You over here?
1: He was the professional who'd done it all.
3: You used to cover the White House.
2: You still get the coffee.
3: If this is to tell me I have a lot to learn, I already know that.

1996 წელს რობერტ რედფორდმა ფილმში გულთან ახლოს მოირგო ახალი ამბების რეჟისორის და პროდიუსერის როლი, რომელსაც პარტნიორობას ახალბედა ჟურნალისტის როლში მიშელ ფაიფერი უწევს. თავდაპირველი ჩანაფიქრი იყო, რომ სცენარი ალანა ნეშის წიგნის ჯესიკა სავიჩის ისტორიის ადაპტაცია უნდა ყოფილიყო, რომელიც მაყურებელ სავიჩის პრობლემას მოუთხრობდა. თუმცა მოგვიანებით კომერციული ინტერესების გამო ნაკლებად დაემსგავსა ჯესიკას ისტორიას.

ფილმის მთავარი სიმღერა Because You Love Me, რომელსაც სელინ დიონი ასრულებს, 69 ოსკარის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში იყო წარდგენილი. სიმღერის ავტორი დაიან უორენია. სიმღერა კი სელინ დიონის რიგით მეოთხე სტუდიურ ალბომში არის შესული. რელიზიდან მალევე ბილბორდმა მე-14 ყველა დროის საუკეთესო სასიყვარულო სიმღერად დაასახელა. სიმღერამ Because You Love Me კრიტიკოსების აღიარება დაიმსახურა და მსოფლიო ჰიტადაც იქცა, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა კანადის

კონკრეტულად შტატებში სიმღერის 2 მილიონზე მეტი ასლია გაყიდული. ამავდროულად გრემის ჯილდოს მფლობელია როგორც ვიზუალური მედიისთვის დაწერილი საუკეთესო სიმღერის კატეგორიაში და ნომინირებული იყო გრემის ჯილდოზე წლის ჩანაწერის, წლის სიმღერისა და საუკეთესო ქალის პოპ ვოკალური შესრულების კატეგორიებში. გარდა ოსკარისა და გრემისა, ასევე ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსის დაჯილდოებაზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერისათვის. მსოფლიო მასშტაბით კი პირველი 6 თვის განმავლობაში 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

რაც შეეხება ბოქს ოფის, ფილმი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა კომერციულად. ამერიკაში 50 მილიონზე მეტი მოაგროვა, მსოფლიო მასშტაბით კი დაახლოებით 100 მილიონი. გარდა ამ კონკრეტულისა, ფილმში გამოყენებული ორიგინალური კომპოზიციები ეკუთვნის ტომას ნოიმანს, რომლის ნამუშევრები იმდენად მელანქოლიური და რომანტიკულია, რომ კრიტიკოსთა მოსაზრებით სწორედ ეს ყველაფერი აძლევს ფილმს სიღრმეს. საუნდტრეკთა კრებული გამოიცა 1996 წელს ლეიბლზე Hollywood Records. ის შედგება როგორც ნოიმენის ინსტრუმენტული ნაწარმოებებისგან, ასევე დიონის სიმღერის რამდენიმე ვერსიისგან.

0: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad. Avtorchevebi, avtoekspertiskan. Avtoradio Tetershi. Periodulat sheamozmets da gatsmindet akumulatori. ალბათ არ სჭირდება დიდი მიხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე, უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: Авторчевები, авторадиос ეთერში.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: თქვენ ძმები ხართ? არა, ჩვენ ტყუპები ვართ.
3: მე რე ტყუპები და ძმები ერთ და იგივე არ არის?
2: არა, ყოველთვის არა. აი მაგალითად ჩვენ დები ვართ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება, მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკული აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის.

0: სინდრომის, აშიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამოსვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა-ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
1: ეთერშია ადრენალინი. Remix.

3 1 3 3 1

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: დილის ნავახუზებზე ჩავიხედე სარკეში და იქ კიდევ საშინელებათა ფილმს აჩვენებენ.

0: რეკლამა. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: სულად მყავს ხუბის ძალი. ხო და სულ მეკითხებიან დები ერთმანეთში, არ გერევაო? მე კი არა, ჩემ გამოშტერებულ ქვისულს ერევა მაგას.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწვავს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: განცხადება: პროფესორ დოუელის თავი ეძებს სამსახურს. ინტიმი არ შემოგთავაზოთ.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარემით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა: შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ, სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად

0: ზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაგიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არასდროს ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მგზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ნანო. მიხარი ნანო.
3: ხო, ნანო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.